0: Egba. Oh my God, nana ni grabo wa mono vimo kunachi ayamo. Unto we acho auto. Aklo nku. Enjiru wa nazuto.
1: Nure pe mu gabre mu mi wa mi no ki mu kunachi na yamo.
2: This is Seigneur
3: Good Nation Black.